oss, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

0: Jeg har et ønske om du og kollega Heidi, kanskje dere kan melde dere på i kirken en tolkning av det her. Det er jo Eros Ramazzotti og Tina Turner. Du kan være Eros.
1: Mamma mia!
0: Heidi kan være Tina Turner. Så kan dere tolke den her
1: okay.
0: I kirken.

0: Hanna Storm.
1: Yeah, I got that wrong.
0: Special. Og du som er spesiell i dag, det er akkurat deg vi jakter på. Vi er inne i jakten, dagens viktigste kvarter i morgen i Østfold. Vi skal dele ut et skrapelodd før klokka blir åtte.
2: Ja, hvis du er den heldige dag, så har du hatt en knallhelg i hvert fall. For i dag så jakter vi nemlig på deg som var på festival i helgen. Og det er mange muligheter, for jeg føler at det liksom har vært festival overalt.
0: Ja, i hver minste lille krok Østfold leverer, og det før vi skrev juni på kalenderen. Så har du vært på en eller annen festival i helgen, ja, da må du forte deg. Nå har du cirka 3,5 minutt på deg før skrapeloddet skal deles ut. Appen NRK Radio, finn send inn-knappen og meld deg hvis du er av den glade festivaltypen.

0: Og dette her er jo da selvfølgelig skit i VM 94 av, skal vi se hva heter den, i hvert fall Wagner og Freya tror jeg det er. Og for dem som ikke vet hvem Brolin er, så var det en fotballspiller i 94 som gjorde det veldig bra, og som ikke er like smal som det han var den gangen.
1: Det er ikke noe galt med fotballspillere som ikke er like smale lenger.
0: Nei, han har gjort sitt, han kan leve på sine levebær. Hvilken likte dere best av hvis vi skal velge mellom disse to svenske låtene?
1: Nei, det er jo et dumt spørsmål, det er jo skit i VM 94.
2: Men Philip, du må bli værende litt grann, for at det kan hende Espen har en låt, en Østfold-låt som vi kan bare gi til Sverige.
0: Oi, så gøy.

0: vi har jo hengt oss litt på det svenske hylekoret og slaktet den låta her, men jeg vet ikke, Philip.
1: Altså, i journalistikken sånn så bør jeg komme et tilsvar her, tror jeg. Thomas Stenström, han har jo da sagt, altså han har gått kritikerne rett frem og sagt liksom, dette her en dritbra låt, sier han. Så han mener i hvert fall det. Og han viser til den der Liverpool-låta som heter You Never Walk Alone, det ikke det? Og den handler jo heller ikke om fotball.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så han vil liksom at dette her skal være en fotballlåt som ikke handler om fotball, men skal være veldig lidenskapelig og store ord og pent uttrykk og sånt, så det det han har gått for da.
0: Ja, Sara Perquet Te Amo, det jo heller ikke en fotballlåt, men den blir jo spilt på stadioner i Italia og kjempepopulær for det.
2: Ja, det sant, men så har jo Ronny og Ragge, de har også kommet på banen.
0: Ja, tenk deg det, de gamle heltene fra 90-tallet, jævla skit, hva Ronny, hva? Det var jo ikke den her.

0: Og fantastisk låt The Monroes Cheerio med Salie Lage Fossheim og Eivind Rølles.
1: Helt nydelig låt, og den der låta en av de, jeg vet ikke om du har det sånn, Sean, men at du har det at man har noen sanger som følger deg gjennom hele livet på en eller annen måte. Ja. Og akkurat den her, den sånn for meg. Ah. Den kom ut i 85, da var jo jeg var akkurat født. Jeg ble født veldig sent på året i 84. Og jeg husker ikke akkurat øyeblikket jeg først hørte den her sangen, men jeg må ha vært veldig, veldig lite at jeg hørte den på radio, og at det var sånn kjærlighet ved første, sånn, der! For, altså at den melodien bare satt seg i mitt DNA. Ja. Og så hver gang jeg hører, det er ikke sånn at jeg oppsøkte den på strømmetjenester eller noe sånt, men når den kommer sånn på radio, åh, det er så deilig! Fordi den er så fin.
0: Ja, den er helt nydelig. Vi snakket litt om laksefiske, fordi den har åpnet nå, kunne vi høre på nyhetene. Det var som nyttårsaften, 17. mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det i dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom. Han som NRK-nyhetene snakket med, har aldri vært på laksefiske. Har du gjort det noen gang?
1: Oh, vet du hva, jeg skulle til å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma er fra Helgelandskysten, og der i Verranfjorden, helt innerst i fjorden der, så er det et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der!
0: Der har du stått.
1: Men greia er at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten. Oh. Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn i aluminiumsfolie, steke i ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså, at det blir, altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var i familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han hadde levd på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem som ikke er på jakt etter det? Nei, heller har jeg aldri gjort det. Men jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det er noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelsen.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Du drar i tråden der, hiver ut. Jeg synes at jeg kunne se.
1: Men har du tålmod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet. Og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn i en slags zone der du bare er der og da, til stede i øyeblikket. Er ikke det vi er på jakt etter alle mannene? Det er det det sies hvertfall, at vi må være sånn mindfulness-aktig greie.
1: Ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres de er veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg er av den typen at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom.
0: Mm.
1: Kanskje nå er det noe man lager mat i lag og drikker kaffe ute i naturen. Og, for det er akkurat det samme med elgjakt da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakt da, men jeg tror akkurat den der bålkosen etterpå,
0: det
1: hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den her i
1: riffen. Nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at du ser for meg at det kan være sånn, at det er litt sosialt mellom slagene, der er jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

0: russiske titelen, det tsar. Og nu är det då i vår tid, moderne tid, så är det kun monarken i Japan man brukar kejser om.
1: Men är den då är kejser rangerat över konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men ja. Det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Noen keiser.
1: Nei, vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det. Vi tok det litt ned her i Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men en konge.
0: Europa det har vi. Vi har tatt det litt ned i Europa, rett og slett. Ja. Og det kanskje handler om at kongen blir i sitt land på et vis. Ja. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, ja. På sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar i Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar i, tror du de går dit?
0: Kaffebar. Fulen.
1: Fulen, ja, kaffebar, ja. Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: Hvis
1: kjedelig.
0: Hvis det riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt i Japan for å gå på en norsk bar i Tokyo? Jeg håper
0: det litt artig.
1: Ja, litt artig det det, ja. Der, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tida si på?
0: Jeg vil ikke. Anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter ja. Fra kronprins Håkon sin tur i Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute i gatene.
2: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og

Det er jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

0: for det betyr jo at Karlsnitten her var Mark Urberg fra Oven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtittelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora?
1: Jeg håper at Lotte fra landet er Karlsnitten.
0: At det er en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper nå det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet.
1: Amen.
3: Som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.
2: Det var Grannemann det der, ja.
0: Trange kår og stive lår var Karlsnitten, Nora. 1-1, siste duell. Bak med en bolle. Bak med en bolle.
1: Eller, bak med en bolle.
0: Bak,
1: eller?
0: Meg en bolle. Meg, ja. Bak meg en bolle. Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak meg en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora?
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er...
1: Den er ekte.
0: Den er ekte. Da er Karlsnitten bak meg en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er Karlsnitten,
0: ja. Ja, begge to sier.
2: Nei, unnskyld. Hva var det andre alternativet?
1: Banan på pizza.
2: Banan på pizza tror jeg er Karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da blir det ekstra spennende.
0: Ja, da lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Da gikk inn i konkurransen, så sa jeg til. Vi skal lage spenning i dag. Ja. Ok, her er jeg til sangen.
1: Hvem er rett? Jeg elsker. Ja, yes! Det er litt sånn hoppballon Knut.
2: Ja.
1: Er det
2: ikke dem da?
1: Er det?
0: Peppe, ja. Det her var Banan på pizza på albumet Panorama Skrik av Norsk Rock fra 2014.
2: Ah. Bandet heter Norsk Rock?
0: Med Å.
2: Med Å, ja.
0: KK. Så Karlsnitten var bak meg en bolle. Og Trange kår og stive lår og Mark Urberg fra Oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
2: Yeah. Gratulerer, Nora.
1: Du var
2: helt uovervinnelig i dag, altså.
0: Men dere skapte jo spenning, da.
1: Ja, vi gjorde det.
2: Se

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet.
1: Det finner du.
0: Ja. Det landsmøtet du hører på som i dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia-valsen. Straks skal oss ha en liten Trude-telefon. Det, det her jo ting fra arkivet, ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta helt med ro.
0: I dag skal du få høre, i dag blir det et gjenhør ja. Med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven. Åh,
1: den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvaniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja, ja, ja. Kvaniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang,
0: ja.
1: Og det var veldig rart, fordi da kom han bort, og så sa han, heisan, så hyggelig, takk for sist, sa han.
0: Ja.
1: Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden, så det en sånn liten gåte. Hvem er det jeg, ja. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Hvem er min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han i en i kvelertak, men det er ikke han i kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: Veldig, veldig bra.
1: Ja. Nå har jeg fått en ny frukt, ikke frukt, frykt. Ja. Med den luftfreseren, eller hva det enn blir å kalle den. Disse osterskivene som skal flyge opp i det her elementet.
0: Ja.
1: Påland skriver at ungene de limer fast osten med ketchup for å hindre osterrømming.
2: Triks.
1: Det var et triks. Jeg elsker det. Takk for det.
0: Det er veldig lurt triks.
2: Laila skriver at hun har sett amerikanske tiktokere som føler seg lurt når de har oppdaget varmeelementet i luftfreseren. Sånn som det varmeelementet som osten kan flyge opp og feste seg i.
1: Ja.
2: Hun, Laila skriver, hun vet ikke hvor de hadde ventet at varmen inni skulle komme. Er det slags magisk varme?
1: Hun sa jo amerikanske.
2: Det må jo være en... Det må jo være at varmen...
3: Ja,
2: du
3: tror det!
2: Ja! Tror det! Herlig!
3: Jeg
1: tror det!
4: Tror du?
3: Ja!
4: Ja, der er det! Får du puste?
3: Ja, ja, hvis jeg får puste, ja.
4: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
4: Og for en herlig og for et herlig og smittende humør du har, Trude. Hvor når vi deg i dag?
3: Jo, det går bra det.
4: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden du, Anne?
2: På stand-up show, tipper jeg.
3: Jeg i Ballangen.
1: Du i Ballangen, ja, ok. Humør, ja. Hva har du holdt på med akkurat nå da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei, ja, det er litt Bølle her og Bølle der.
1: Ja, det er veldig bra. Er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok, så dere til lag, er dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, og slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du?
3: Nei, jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant? Ja.
4: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser da?
3: Nei, det her er sesong 4.
4: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også?
3: Nei, dessverre. Vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så har ikke vi hatt hund.
4: Nei og nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hunden med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er så masse rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har han i band.
2: Så han kommer når du roper og slik, ja. Kjempebra.
4: Hva er det du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja. Han kan alt.
2: For et funn.
4: Ja. Han må du holde på.
3: Ja da. Vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.
4: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du han bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
4: Nei.
2: Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i Ballangen, eller?
3: Vet du, vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
4: Oi.
1: Er ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Nei da, vi har det fint.
4: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude, Trude?
3: Jeg heter Anita.
4: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude og Anita.
3: Takk.
4: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i Ballangen.
3: Tusen takk. Sammen til dere.
4: All right, ha det.
2: Da må du få med postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
3: Ja da.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja! Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Han kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det er hål i matta hvis du yoga.
2: Hvordan gjør du det?
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint!
2: Jeg burde være barbeint, ja, men jeg trodde du likte å gjøre det med skoene!

0: dansk der. Ja, nei, det her er vel russisk.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, ok.
0: Og det her er da puro sangue, heter den.
1: Puro
0: sangue, som betyr fullblods.
2: Ja.
0: Dere kjenner vel til fullblods Ferrari.
3: Ja, nå er Maja fornøyd med hestemusikk, vet du.
0: Ja. Eller, eller bilmusikk.
3: De lå garantert egentlig på femteplass, eller Maja bare, nei, tredjeplass der.
0: Puro sangue, ja. Og det er Jakone Omarkan. Omarkan, han har vist da armenske Anna, mens Jakone er fra Moskva. Så, og det er de, hvis du ser videoen, så er det da en hest, Ferrari, for det finnes også en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
1: Sant.
0: For dem som er glad i biler, og det er også de her da, for dem har vi skrevet om biler før, BMW blant annet, og så er det liksom brorskap og kompliserte forhold. Så, ja. Likte dere den?
3: Ja, jeg fikk ikke hørt så mye, men ja, det var greit da. Det var som forventet popmusikk.
0: Ja, og så nummer to, topp to, hva tror dere der? Da kan jeg bare røpe, det er litt mer i vestlig retning.
1: Ja.
0: Da kan dere gjette 11-åringen klar til det. Hjemme.
3: Taylor Swift.
1: Ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
0: Ja, ja.
3: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
1: Bad Bunny.
3: Ja, ja, ja, ja. Det blir mitt svar. Ja, ja. Vi får
0: høre. Nummer to.
3: Slik
1: for Tame Impala, ja. Åh, Justin!
0: Justin Bieber!
1: Så klart.
0: Det er jo knallåt. Klart, hele verden liker den.
3: Fantastisk.
2: Er det her ny Justin Bieber?
0: Ja, det er sånn featured Nicki Minaj.
2: Han hører seg ut som han er 14 fortsatt.
1: Ja.
0: Jeg tror
2: han, han er dekka 30, han er ikke det?
1: Jo.
2: Ja, ok.
1: Han begynner å bli voksen.
0: Veldig, veldig fengende låt, så jeg skjønner jo at den er populær.
3: Ja, jeg har spilt mye Justin Bieber på hytta til Torfinn, faktisk. I gamle dager.
1: Skal... Og den står fortsatt.
3: Ja, da, den tålte det.
0: Ja. Han går aldri av...
3: Nei, aldri av moten.
0: Aldri av moten. Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
1: Da håper jeg en lokal artist.
0: Vi får høre den.

0: her jo den østlige inspirasjonen, ja. Kanskje.
1: Den låta heter da Marlboro.
0: Ja. Marlboro, faktisk.
1: Heter den. Det skrives jo da på russisk.
0: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
1: Det kan du se faktisk når vi skal spille den etterpå, så kan man se det der.
0: Ja,
1: men han fra Kazakhstan.
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Så, men det er visst veldig vanlig, det er jo mange ut av de her statene som har vært under Sovjetunionen.
0: Ja, jamen.
1: Så, og det er også, hvis du skal nå brett da, så synger du visst på russisk.
0: Ja.
1: Så, nei, så her er jo da sånn litt sånn... Hva skal jeg kalle det for da? Litt sånn hooligan-ballade, kanskje det også?
0: Såpass!
1: De ser jo veldig sånn gangster ut, jo, det som er, så de så tender en røyk og tar meg med, liksom.
0: Den musikken der handler om det, altså, det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
1: Jeg er litt mafia, litt kriminalitet.
0: Ja, ok.
1: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du.
0: Fantastisk, ja.
1: Jeg synes vi skal høre hele, det var ikke så veldig lenge, og så har han et utrolig fint sånn trekspill i starten nå.
2: Nummer en i Tajikistan akkurat nå.
1: Det er Marlboro med Sayan.
2: Fantastisk. Ja, se her, ja.

0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt I dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, det en utrolig god sang, og jeg har...
0: Fått... Den fra I år.
1: Den fra I år, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter I 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for I fjor blir jo da riktig I forrige år.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotete sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Jeg veldig... Krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, så... da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt. Men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spelte inn den høydepunktsendingen her
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du opptatt av sånne ting
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med I dag
1: Krokan-låt
0: Ja, det her krokan-låt, ja
1: Veldig
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt Nei, det blir helt feil
0: Det er Prince
1: Prince
0: Det er Prince
1: ja, det
0: Sign of the times
1: Herlig
0: Ha det bra

0: Du har jo sett Disney-filmen til jul, ikke sant? Julenissens verksted, hvor de maler med rutemaling. Svart og hvit ja. Ruter, så det er veldig, veldig effektivt. Ja.
1: Finns det for kjøpt, tror du?
0: Ja, du kan gå til fargehandleren og spørre, hvis du tør. It's not gonna last.

0: Robbie Williams med Angels. Den har du hørt før, Katrine.
1: Vi er ikke i gang nå.
0: Jeg bare spør om du har hørt den før.
1: Jeg øver meg, jeg har hørt den før. Vi er i avslutningen av konkurransen her, dere. For du som ikke har fått med deg.
0: Jeg vil si at det er nå det begynner.
1: Nei, du skal ta tida da, 60 sekunder. Jeg må jo vite at vi har startet.
0: Og det, konkurransen går ut på, det er jo da hvorvidt Katrine klarer å la være å si ja på mine spørsmål i 60 sekunder.
1: Det er lenge.
0: Ja, det er lenge, det er mange spørsmål også. Jeg vet ikke om jeg har så mange engang.
1: Hvor blir jeg lange de spørsmålene?
0: Ja, det ser jo ikke så verst ut. Folk har trua på deg i appen. Er det stoppet nå, eller kan de?
1: Jeg kan godt stoppe nå, men liksom, nå har vi allerede sagt ja som et fyllord begge to, uten at det egentlig var nødvendig. Det er jo. Der vi er skrudd. Ja, vi gjør sånn. Ok,
0: men,
1: der er det ikke mulig å stemme lenger.
0: Nei, da begynner vi. Er du klar?
1: Det er jeg.
0: Har du vært med på ja-nei-konkurranse før, eller?
1: Det er aldri.
0: Ikke?
1: Det er ikke. Ja,
0: når var det siste da?
1: Aldri.
0: Har jeg aldri vært med? Nei. Du er ellers da?
1: Bra.
0: Hva er det som er bra?
1: Det er mandag.
0: Mandag? Ja. Er det favorittdagen?
1: Nei! Hvor lenge var det
0: så bra. Nå ble jeg helt svimmel.
1: Jeg hadde ikke tenkt å si noe, for det var jo bare bekreftelse på noe du sa. Det var ikke et spørsmål engang. Det er det dumme fyllordet. Åh, nei, altså det, så altså, ja da, hvor lang tid brukte jeg?
0: Nå skal vi se her, du brukte 23 sekunder.
1: Ja, det sa jeg ja igjen. Ja. Men ja, det hadde vært lettere også om det ikke var nei, tror jeg, faktisk. Åh, jeg er et ja-menneske. Ok, men det betyr jo at noen av dere er glad. Det betyr faktisk at 52% av dere som har stemt skal ha en sjanse her til å vinne. Jeg tar heller 90-graderen i 3 minutter neste gang også.
0: Ja, men det sier vi ja til.
1: Ja, det sier vi ja til. Det var mye lettere.
0: 90-graderen i 3 minutter, det var grei.
1: Nei, men da skal vi trekke da. Vi bare kommer kjapt gjennom det greiene her nå. Ikke sjans, mente 52% av dere, og dere hadde rett. Og det er Alf Martinsen som vinner en trekasskopp.
0: Oi! Ja,
1: gratulerer for å ikke ha tro på meg.
0: Ja, det er jo fantastisk. Filleren, jeg hadde jo alle disse her spørsmålene som jeg hadde tenkt å stille deg da, som det ikke blir noe annet.
1: Du snakker jo bare tull.
0: Ja, jo, men det er da du går for limpinnen også.
1: Jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Nei, men,
1: du visste hva du gjorde. Mm. Nei, men greit, en trekasskopp skal sendes av gårde.
0: Ja, ja. Ja, var det som vi sa da. Det går greit med det fysiske, men når du skal bruke huet, da er det rare.
1: Det er du som er god til å prate.
0: Du får gå hjem med det blonde håret ditt.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller, aller første hilsenen inn i dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

Litt deilig brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt gjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det er noen som ikke har helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK Radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som er på P&O, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem er det som leder? Oi da! Det er 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet her på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK Radio-appen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du er en fin storebror, og det er Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du er. Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det er Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver: «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du er på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det er hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe, jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo hende at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt der, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gamle nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monolog.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog, og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa. You say

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrt lyset I salen. De lyst nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på APN, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på Kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Hun skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot. Var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da, det er som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.